0: se tipukkine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?
2: Kui on meri hylke hall,

0: Tepukkini, kukkekkini, ue, saa tuttavaks, Elmar, vos viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: Sitten tiipukkini, kukkekkini, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oikokin inimene.